enye ne ka ye sese adwuma die ne nyina bona ahyehye enyoma bone ade afa ka owners ho omusika sem landlords ene ne keka ho obi odidwa obi opega na nkwasuo obua ma gana enyoma papa bitimi ba yo support bone die ye mompa ye internet nemo ni yo support papa so radio presenter oye bibi me bompa ye fre sunsun ne tumi ni amode a ano aden a ede mua ene yedi asomdwe ahoto enyoma papa be bre na onye bribe obaye enyoma ye se en mra na ne no metena na enkyere ne kwan na mafa wodie ni oje enye ndia adom nti amen Yambwa next week, yebeshia, the same time.

0: ya da urade asibio urade ye na na do ye wo hoda se na urade ado ye a eto ntwa ma yen a nka chamfo bi e de ona ye hana ama was thank you Jesus
1: thank you Jesus
0: na mi yo na mi ye
2: thank you Jesus
0: na mi ye
1: amen
0: na mi ye
1: na mi ye
0: do eto ko da no da ye mu no wo yi nie me bi a kire wo den ko fo hise de ma wo
2: eh
0: den ko fo hise di tia obi wo aso de ba bi eh en obi e bi bi so a kire wo
2: de omo plan
0: de omo plan nyame ye
2: nyame ye
0: eh urade wo ye
2: urade
0: ye
2: urade
0: ye
2: urade ye
0: urade ye
2: urade ye
0: kase urade ye da wase
2: urade ye da wase
0: urade wo ye wo
2: urade wo ye wo
0: senye ya wo ya
2: senye ya wo ya
0: ɛna waboyɛ ho ban
2: ɛna waboyɛ ho ban
0: abɛsi sesa ɛbere yi a
2: abɛsi sesa ɛbere yi a
0: sɛdeɛ sam 124 ka no
2: sɛdeɛ sam 124
0: sɛnyɛ yɛ awoyɛ
2: sɛnyɛ yɛ awoyɛ
0: ɛna woyɛ afa
2: ɛna woyɛ afa
0: ɛdeɛ na nkeɛ bɛka
2: ɛdeɛ na nkeɛ bɛka
0: ɛwurade wo na wayɛ
2: ɛwurade wo na wayɛ
0: pɛmpɛnsɔ wo deɛ aduro ɛwurade yɛ ani sɔ ɛwurade yɛ da wase sɛ wɔka yɛn ɛka ateasefoɔ ho ɛwurade yɛ da wase sɛ yɛbie anompo a mikasa
2: yetimikasa
0: na ye 5 senses
2: na ye 5 senses
0: nyina ye adwuma
2: nyina ye
0: urade ye wadumo
2: urade ye wadumo
0: urade ye wadumo
2: urade ye wadumo
0: aka obi die mienu
2: aka obi die mienu
0: enso ogusu ye waye
2: enso ogusu ye waye
0: ase die nyina ye adwuma
2: ase die nyina ye adwuma
0: na ye yi waye
2: na ye yi waye
0: ebe ye tiafo
2: ebe ye tiafo
0: ebe ye bunia ye fo
2: ebe ye bunia ye fo
0: urade ye nie tiafo
2: urade ye nie tiafo
0: ye nie abusua
2: ye nie abusua
0: ye ne wasafo
2: ye ne wasafo
0: ye no my Ghana
2: ye no my Ghana
0: ye ne uwiase
2: yene wo wiase
0: urade da wase
2: urade da wase
0: wa uto nsuo maye
2: wa uto nsuo
0: na bo wiama maye
2: na bo wiama
0: maye from ahome
2: maye from
0: de bia me yenye bidie
2: de bia me yenye bi
0: na yenye bi enom
2: na yenye bi enom
0: kalam se fo ase nsuo nyina
2: se fo ase nsuo nyina
0: na so sto me yenye nsuo no
2: sto me yenye
0: ye urade wo ye wo
2: urade wo ye wo
0: se ka ahwe bufuo
2: e ka ahwe bufuo
0: na se nsuo amabwa ma mo
2: nsuo amabwa ma
0: se monom fa bi nya duani
2: se monom fa bi nya
0: na mo fa bi nyare
2: na mo fa bi
0: se mo so be se no dia
2: se
0: be se no ana mama monom
2: ene kenu ana mama
0: so urade wo ye nti
2: so urade wo ye
0: wo hwe galam se fo nyuma
2: wo
0: hwe oman na so den
2: wo hwe oman na so
0: wo mye nye nsupa nom
2: oman nye nsupa
0: galam se site mpo
2: galam se site mpo
0: wo mye nsupa nom urade wo ye
2: urade wo ye
0: urade wo ye
2: urade wo ye
0: wo hwe emfom so wo
2: hwe emfom
0: na oni ye ni
2: wo
0: hwe emumu yo
2: na
0: wo tia ye suka
2: wo tia ye suka
0: urade wo ye
2: urade wo ye
0: urade wo ye
2: urade wo ye
0: urade wo ye
2: urade wo ye
0: ye
2: Nah.

0: Asafo agye kum.
1: Baba.
0: Bacho ho ye.
1: Oh. Yehuwa dum.
0: Bacho tinia. Me ma me fue kan.
1: Baba.
0: Kuti pawon.
1: Tiba.
0: Okay, nyame ena waye na odwo mu abed kanyesa no mu odwo mu adumie. Adibi wo ha me ntiasie. Baba ansa na obebe mbe fese me bisa mba no. Wo kan wase. Odie to bibia opese odi kofi bia bibia ofie obi fridge mo benya bibia ope bia obenu eduane omre bibia ope bia mama ka se mi se so ba wo sika sen na be ma ne dia mfiri mo e pacho enu nti ne ya se bibia ofie unhia hwe e ofie na musa nka se be me wa mbo me akohoma mbajwa ni ntia na ye de kakra na mu hia ni ntia na e amokasa
2: mbajwa me da se ehu hia ebe mu a eboa ema ye nigie ema ye hu eye ahotoso se ye kun dwin ye hu because abodi be ma na ma nti so ni bimpo na kakra na ode ma no ode ka ho a ewie peye esense sade ne nyame na ahyehye atoo se be meye tirinti se ne die kakra kra ka wo die no ho a ema mu yedu ema sika ne da sade we ma ye yipa se wo kun ma wo sika na de bompa esuase de bompa egusu de ka wo sika ho sika ne tena se nti amanfo nhye ne nso etena se wo se sane nyame eden aye no
0: okay
2: nti ye hwe so a ye de ene eto fomu a ye den ye be hu se asama ameka na ye de eno kure
0: okay eno mary asemi wo ya emba ta kapa o isan sa de ni ti se me be bi e be ware a se me me ku pini anya me ire be ye ana se me ameye me patu enu ti na ye ana motumi ka kire me ma no se oware mi pin kura unto bi mame eya mba no mota kapa o adentia mema na yae mu yen to pin mo baso ye ko
3: papa mpacho medasi papa mi de ni ameka eni se ye kan esadi e but aya na eye entiasie
0: sawo
3: eye entiasie to the extent se obema ena ebe ware oba na obema ebe ware oba no ebusuya ma no list ne nyoma bia ese otumi ye ansana otumi abefa oba na ako timi de megidi se eno eye foundation ade echre se bema ne etua ebuo ana utri so ade ti ehono mo ya de kese echre se bema no waye bibi. But niamiji did ni se. Se mu nyina mo baba ako na mo beye ho na mba ako. Se ne yetro no eka na eye ntiasie. Ntiasie ni se. Papa wa warie mu no. Enyoma bi wo ho a. Se wa amfa nyame a ade a. Na wo hu ni se sei na e se eya. Emma peace. Emma. No kwasem ni se. Eto de bi wo ho a ye gitu mu se because awarie bia ne senior ehu ntoto ye ne ehu enhyehye ye etie e bia wo tie me wo de nyame aye wadom wo kunu eye bank manager enu ntisika ne e bia oyito ho de bia e bi nso a wo de ye business man oyito ho bia boso me ene de ma e bia wo tie me wo die ye osofo ebia osofo ewo ho ana wanya na ode amam na waso base we nya ntiasie woni nyina mu sene a wo die tie na wo de wo die kototo obi die ho a wo be nya problem
0: okay that person some good story okay come de
2: ne me na me kaka ne se so be ma isika fra wo die mu a ewie paye no obi waka so na ya yenware ye wo so wo die ye urade
0: okay
2: ona yetri ndi se wonya bemma ewurade betimi ebekoso ama sade na timu a ba wonya ware pe onyankopon yi sade ni firi ho na wa ma wa bese won ware de wuti se ewurade ase ba wonya ware ya wuti abese bemma ase nti bemma ni ode bemma wono se wubu na su ani wudi se usika so a me ka kero me gina yesu di me ka kero se usika nya den ense da jese we
3: ba ko se dia isa Miss Brem,
0: Brem, Brem,
3: Mamma, me dee for Cassa, Ebi, I won't worry, Papa. Ebi, I worry, young pastor. Sebi, I feel now, O Fira Brabas. In tea, oh, nebby, Mount Debia, aha, also dear near Raddy. Because, made a media bay and fatum. Ye worry, and then your ma in you. But make a chair, Raddy, say, a radio pair and a boar four. Men pese obi be hunu mi ra adagem nti ye be ka ye nwa bom na ye nyina aya ya adwen ba akwa koma kro efi se ni jumedi a odi no enye de bi ade ba ka kra bi odi be ma mi bi erade sira so na enye nti to de bi wa me kai na kuma se ne papa fie na ma mi bi wo mama mi no e ho no tena aye ba ma mi ne be nye sika enye da do costo e ma tema no wo shifts ni ade ade nyina me kai se ye worry for from sebe ebi ana enye sika de but se papa e koma me ne ho a fish attend to mo a mami de be mami rade apafi mm enye o man ke tenke te but e man be bere wo a o mo pere se ye be yisika na ma wo de bia nti abrabo no eye erade ba bi a wo de wani be si no e ho ne mo a e be fira ma because obi wo a nyame ke nyina wa wo nim se young pastor enye o man influence ye and your man ko ye is also so say da bia anti da bia no tem ni mrim obeye da anya asomdwe aye nyam ye dwuma no nti ye ma susudu ya no ye su ye mwa wo
0: okay
3: amen
0: amen eye o bibia ye kwa ne bibia nyame pese mo san edibam ena mode abam na bibia mo kan ya asafuma mefo eti nyina no ebesua bibio mu ene se okumpa a oyesofun onya na ode aba onya ya e o se oba no so ehwefi mo aya de nyankopon inshira mo kire se ofre no e mo mo fura mpa baba
1: aja
0: ene bre no nyina me de ama ye ye na mo me wo sima ba ko mi ni bi ma si hu aya adomo a ɔtena yɛ wɔ special guest.
1: Oh yes.
0: Special guest nyɛ fɛ no sɔfo ɛdwukum ɔbɛkyerɛ kwan a ɛma yɛbɛnam so a yɛbɛnya yɛnhyira a ɛsɛ sɛ yɛnya ɛde firi yɛ gya mo ɛnkyɛn nti yɛhu a yɛ adom a ɛnyi wɔ fidi mfiri a ɔkyena bɛn radio no na biribia so bɛɛka ma nti papa so 1 minute 2 minutes wo bibi kan dea na wode atoa so
1: papa ne nyinaa ne mma na aka no ɔma ka ne yie na question no yɛ sɛ agyapa papa meka sɛ ɛsi wa no agyapa biara yɛnhwɛsoɔ ma ne fie
0: okay
1: papa wohu sɛ wosɔre bɛɛ dumienu ana no mie no
0: 12 o'clock
1: 12 o'clock
0: ana me nso ti me ke
1: no ne sitre wo ana wo bom paye wie wo pensio go
0: omwa
1: ehwe chro sem wie na obetna aka mu amamfo nyina ada ejapa enti nkola no umada no mani beti no mpapa ni ho papa wo hene okwa adwuma ana adwuma na abo ko no enye bibia ntia wo eye wo mu ntia ye hwe studio ha ememe da hanu kwe obi ti wono ni trebu to table sho
3: finti
1: obi na ntontom ehwe no de fie be die nti eti ejapa bia no a sacrifice it's all about sacrifice a for a bo den ho bo for the yes se papa mu o yare a wonka o
0: ofende jikun ba jo ka ho bi
1: o yade a wonka
0: ejapa no yare a
1: wonka okom complain na chere hwan etubo se dinimu no opini no de nam ho for enkola ni nti de e wose wo ye no wo ye ni papa de e mfa nche fridge mu se de e bere ni nti oh no eti ejapano oh they are oh the omutu omomodomo bra boto nsene ani ade a ontumi no na oyɛ eduru bre bi a utumi hu sɛ kanie ma nkoyie nanso kwan bia so oh no eti sɛ wo hwɛ ejapano mo ade a o sɛ a good father leave an inheritance hwɛ ye papa bishop dr yahusu ansa ene woni ha o dwumadie yi e ya ade afri ne mu ene ne yenyina ayete eye o ejapa hwe ne waja ye odi niema se akirekire ye said ye yenye no mfa onu onu be gina wa said ye wo ye no nti ye ba yesua
0: wo chia po befro
1: o asem no no no so no eti ye hwe papa kwasi twum suso ene wo mom ka ho meme wa ha eti de meka ne se meme ma munyina ayiko ya papa kwasi twum ne yey ya papa bishop munyina ya ma munyina ayiko enka software je num ene software ka wa ha se se software ya tanum on obre no anu odene eduru bre bia wo be sore na wakoma yi ete obi bi kosoro pressure enso e wose otimi ya dey at the best studio ha for bibi nti for yetie fuo betie nti nti papa ejapa eto ne hompan ejapa ede ne de kabo for de ma ne ma enam se oyetire nti onyame nhira yetie fuo
0: onyame enhira yetie fuo na onyame enhira timwa moha sabre onyame enhira mbebe na yeka onyame nhira mono so na yeka se onyame nhira obereme bia ye frɛ no abu ewo adom 106.3 FM anase multimedia na nyame nhira yankasa yinuaba yadi yinuaba ma yadi nyina tiko nyame nhira mo nyina na enim se onyame obema mo nyina akoso aye kesiye sompa mo sumi obe pejamo lawe je kumi enyan sori ye
1: ah baba
0: ende e da e friend ukwada empire of my father's house ye papa bishop fie pacho me de makasi kitibi de achero se woni mu a uduhwa owo ho onuho ota no de ne akyere so aye de amon no de kubutu ho
3: sa
0: na kan wasem
3: sa
0: me kubutu ho kan masem me kubutu ho kan masem no anche ne asem so god atena so no om si crash bra ene de so ye ka kyere ho ne atena so me pato me nim ne awo hwehwe but go before that altar ene bibio wo bia dansuma my father's house udu ati my father's house obi bi so say maba me papa fie na nyame obetini ni e de akero me last one say papa ende gana ye di agoro nkunim di ni ye gana di
1: praise the lord
0: nti ana ansane ye be sore no me pacho me mouse ma bako bompa ma gana team no na enigi embra gana etosu biu bompa se nyame mfa ne san ka road minister na koma no mfa ka so akwa no so ofa so a omomode amfa nyinya no kwa no so na onye so ko Pentecost Convention Center se ekwan no mo ankoye hu bibia Ghana yesika ye de aye gota fine fine ebebuegu na keto wese ne wo no yase akofa papa bompa e ma omo na nyame ndum mu a cabinet na wo mutumi yi di juma pa mfembo o man konkro Ghana ye nko
1: ye nyankopon yera wase wa ye de ye hoto so wa ne ema nyina wo wonsemu a ewie yie ne wani da so pa ena no pei aba wanim biem papa ye pegia oh my Ghana agodifo ma football ma a ene omugina ekono omugina ekon anim ye pegia wo mu kiro papa wa wo sa kira wiem na oma obi da eso Ewurade ene dey shewudi animonyam
0: amen
1: yesere adom soronko de ma football foyi nyansa hunhumu ahodene ewurade yi ma won adwene
3: amen
1: de wo bo ma na adwene tenene a wo tenetene won so ewurade ma na o adwene yesere o menkonimdie mama o my Ghana ewurade me kasɛya me bompa yi obi nso dwene senkan kugumra ne mfa nkɔhyɛ obi ɛno de awade yesi ano kwan
4: yesu dim
1: efrisɛ wonam saade yesu ka oman yi bom
3: amen
1: yɛda wase yɛpɛgya awade ye road minister ba wanim awade yɛsrɛ adom soronko dom no ɔyɛ ɔbarima a ɔtie asɛm no ɔyɛ awade dom no
4: amen
1: na boa no
4: amen
1: na dwumadie deɛ ɛhyɛ ne nsa ɔnyɛ nhyɛ wɔ awade animonyam ade bia be sori atia no yesi ano kwan ka wo ho na o man ti ase my gun o man pani suso shira no na mani nsi ne ye ya da wase se o kan ye ho na watie ye wo yesu din mu amen
4: amen road minister o mo am kwotete kwan o mo antale mu ye npa cho bo mo dia na sadi gan nsi ka man ye wa the gana we want ye hia yesi ka back wo mo anye kwan ye fofo rata minisa obre aso susu jira me kun echi aba

0: se ene ye na o ye na ye sripe se ya ye poncho ya ye beshi jama sa ko se se Black Stars be ba bedru stadium ho na ye nko Canada Toronto oh Toronto Toronto the maestro the maestro the maestro wo ho no mo wa ye wo je se wa hiti ya be maestro ma je
1: aba ye mana bibi aboko de
0: ah bibi aboko ha de ye de ahyehye so o ano pe jama ya siwo studio ni asa ye koso no enye izi sen na Canada Mountain so tie
1: ye sho se wa sha fie wo so ye yi papa kese no to mane
0: oh enkasa enkasa we are shaking shaking shaking
1: bijudi bijudi bijudi ba me chao me no wetie fo ina
0: yeah na Canada Mountain so tie sen ye me koso
1: awonye mame enye ni sey ma me no ka sey mi da ho wo ye Rhode Island in de ye Boston ah sila no me hwe ni mi sey abon online hanum we be by be nunsia America time ni bia ye hwe na ya set off to ye Canada
0: for
1: a big game and it me atoja enji ye ba ye ifi eda ye kwesi ada de ye ya tina

sɛ mahu sɛ typhoid no akwakwɛ ade bi bebre na ne de hyehyɛ wɔ mo ho na ɔmo akoa so so ɔmo koa enkɔ akwɛ koa nkrɔ ya de sɛ oba Ghana ha agbevɛ heba center ɔmo ne kɔfa agbevɛ tonic de baaye a ene menstrual disorder etu ase bibi ti se koko etu ase anemia etu ase na wonim se omo akura na kofa agbeve fever so e de ba ya malaria etu ase malaria no so akwakwa no ya de bone pa e hye onipadue no mu na wo hwe agbeve so so a enuno na etu yade bia yade onse yade bi ti se malaria se e wo ye stubborn pa kwohwe ho akono fon fon bi wan se weda ne sesan ya se wiemu ye ya bo na aka no ho de pa cho agbeve fever no nsa kan bia bibi tu ni nyina se kama e de amawo na wo a weak joint wo a kakra bi na wo fefefe ade ketua bi na fe hunhun ba bia yade no kra efri no ba bi kra obusa ho sa de wa ye obi bibi ene obi atɔ yade e de ama wo ya ha dwene loss of appetite unti bi ni di vomiting fever bi wo ani ya sitimi dwa no ha dwene ene mi ne wo kasa adura ba e ba be boa wo especially typhoid no ye fe no typha adro no ye fe no typha ɛno nti typhoid bi hyɛ wo nipadua no mu a ɛbɛtu no nyinaa sɛ kama ɛde ama wo kama ɛnyɛ sɛ yɛte radio so nim kasa nti ɛne yɛka ne saa daa bi ɛnuo no yɛaso ahwɛ nkurɔfoɔ di ho adanseɛ ɛno nti sɛ anɔpɛ yi wopɛ bi a fo ani kyerɛ mu ɛwɔ hɛba shop biaa but wopɛ dodoɔ no a bra sotium last stop ɛhɔ ɛna nsa bɛka bi saa nso ɛna repass ventures okanshi drag lane yɛ number no ɛyɛ 0246 595 256 na waba abɛgye agbɛvɛ ɛnuo no nyinaa bi na atumi aboa wo asiesie wo kama ama nipadua no atɔ so ɔnam ɔhɔ yɛse yɛnserɛ ɛmfa nkɔ kwan da bi